0: Shamla basala le le chena le shunan kinki sendo nam linge chu xie ba te dong han na le ji dui na ro na shu yin le.
1: Wo le yin kam sa.
2: Gong gang sa ge la shuo ba de le ta chong la yin le.
1: Le se chong la xie ba ke men gu na.
2: Sa jian ne yin ge la.
1: Le se lo. Men ni ge zhi zhi xu bie guo xie tang guo ti ke rang ge suo pin de zhi yu na le.
2: Lambda,